bom paye te senia wa obi a wanom sa e wa urade asori dem o bom paye nem paye na obo no obeka so wanom sa urade urade urade.